0: Jeg elsker musikken på The Voice.
1: Altid hits på The Voice. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.